0: Жарығым, қандайсың? Қай жақтасың?
1: Жақшы, жақшы. Көлдемін.
0: Ауа райы қандай?
1: Ой, 40 градусқа жетті. А сілер жақтачы?
0: 102 тауыз.
1: Қандайша? Алғай дәкен?
0: Манас радиосының жыштығында. Манас радиосы.
1: Ешікте жай.

Манас радиосу жаштықтын теме. Мухамду музыка, ықшам қаварлар, қызықту ұқтырулар. Нарын шарында 93.7 жаштығында жаңырақ. Манас радиосу жаштықтын теме.